0: Kultura plazara ekimenak kaleko artez beteko ditu Gasteizko auzoak hilabete honetan. Uztaileko astearte eta ostegunetan, zazpiterrietan, itxordu bat duzu txontxongiloekin, dantzarekin, magiarekin, klounarekin, zirkoarekin eta antzerkiarekin eta hori guztia umore handiz. Uztailean kulturaz gozatuko duzu kalean, familiarekin, kultura plazararen eskutik.
1: Vitoria Gasteiz, Green Capital.
2: Cada retraso en una reforma afecta tu planificación. En EMB Reformas lo coordinamos todo con equipo propio y un único interlocutor. Si vas a reformar tu casa en Vitoria o Álava, elige EMB Reformas.
3: EMB. Siempre a tiempo.

0: Voy a comer el mundo.
1: Tú tienes que probar esto.
0: Un formato original de Canal Cocina. Estreno esta noche a las 10:15 en ETV2.
2: También disponible en ETV On.
3: Kultura plazara ekimenak kaleko artez beteko ditu Gasteizko auzoak hilabete honetan. Uztaileko astearte eta ostegunetan, zazpiterrietan, itxordu bat duzu txontxongiloekin, dantzarekin, magiarekin, klounarekin, zirkuarekin eta antzerkiarekin eta hori guztia umore handiz. Uztailean kulturaz gozatuko duzu kalean, familiarekin, kultura plazararen eskutik.
4: Vitoria Gasteiz, Green Capital.
5: Uda honetan Trebinu sagardotegian. Déjate sorprender con foie mi cuit y frambuesa, gazpacho de cereza, cappuccino de carabinero, begiaundi con trufa, carrilleras ibéricas a la parrilla y tarta de manzana con helado de canela. Todo ello acompañado por nuestras sidras Moco monovarietal, natural, lupulada, ulanzo, espumosa y zumo natural de manzana. Y por supuesto nuestro menú de sidrería Nireukera Urte Osoan. Trebinu sagardotegia, sabor, tradición e innovación. Reserva ya en trebinu.com y disfruta de los sentidos. Te esperamos en Azkartza de Treviño.
6: Zure etxean jarraitzea zaintzarekin eta laguntzarekin posible da. Horretarako dago Etxean Bai programa. Mendekotasuna edo desgaitasuna izan eta etxean jarraitu nahi duten pertsonei laguntzeko. Informazio gehiago 945-15-15 telefonoan eta udal bakoitzeko oinarrizko gizarte zerbitzuetan. Arabako Foru Aldundia, aukeren lurraldea.